0: गिलास तुम कुफा भी
1: Sarozani tsofoka ny anaty tsena dia avy eo sarao ivoaka igrevy. Zay tsy manaiky an'izany satria